my brand name was saying to me in yenny in we any winna seven. Yes, I didn't cast story no be dinner yebe ye. But so no class have you nice my bed dying it dear. And I mean I'm also more TB. Se wante a na ne krachi bi frese sia en hye danche bi asa oso ne ne yere ko program bi omukọ na ne yere se a matete ge bi din a na wo hwe wo hefa pe na hwe no e no no be ma no sori ko fa oba ne ban no so oba ne ni o no de oba ne kire ono ne yere na ne sa de oba ne sisi echi e no de ne kire na ne yere busa ne se na de na osa de ne sisi echi e ma ogyina ho no ma pa ne just ye fa cheme se me anfa me sound to baby a enuku ase me de me sound to baby enuku ase me de me sound to no power ba ne chow to ma ko fio ma o ma da ma de a chi o kwa dwuma bu sas gen se na bibi aboko o ye okay na yire ne se me nyo okay me nyo okay bia me kwa ma me ho kwa papa fie just a o kwa papa fie de na kwa bre a de san ya won tin ka baby a no se na awen o se ade a wo ye wo program na se ye me yapa se wo do sa ko to ba foforo chi esisi e chi abra me wo ho no enti fa ka abra papa e hanom ne be pa me chow and sana maba emo kan bia ma krachi so ma me kra frɛ na si ah abaya fache me ba no ate na me ma asɛm de ade oyɛ wa anya de ti fache no gen ne se da wo ma wo ma wo ma sana no ma sana lorry fɛ no wa jedi mo sana lorry fɛ no wa jedi sa 3 months esi ne nansen a na wo baaye ne na sa wo baaye krachi ne se wo baaye wa ampamo wa anya o he na wakoye be ma na ono ne ho be ne ntin ukoshie mu 3 months sa no na obehia obi obe no so hia ma no obehia obi obe yi obe no aduane ama no obe yi na aduane firi osu kakra ode ne be ka ne ho hye wo mpam sent ne yire ne kodi e de abufuo pie firi efi fie 3 months

0: Onu FM 95.1.
1: Jebrei na ensemo no yemfemu enchechemu nyinara ensomo so da midi kan kan no Facebook ne sonso ye demo ewo ho a ubetimi enya ye ewo ho ukwa ne ma miensa na waye dia maye ma wadwen chire no fato ho maye ma honte kronje edidi atambiara enni ho ewo eye Facebook ne so uwie so a eye like page no maye sede be ya no nsia bia anase ye kase no emresu bia na eno ano ebepe ne ho adi anase ubetimi ehu say emra so say ye di no nsia kase no e de ebrewo na uwia na wa wo share ne so obi nso etwe mu a ne esisi e wo man gane mu no wetimi enye bi ahye se de wo so wo hwe na enwumre ye ne ye de eye kase ebrewo eye me akosia asabia asmani mini minu aba
2: na na efia ofu wa ye shasie na ye shasie e wo Ghana Railway Company Limited ejuma ye fo a wo mo e wo na me kire se wo mo ye ejuma e wo ketekwe kwan so ene ne wamo ere subo abo mpenyifo a wano wamo wo Ghana Railway Development Authority se ejuma wamo eye no e kamia ye se ye ye yi wamo esinchen kra ejuma woso wamo ye no ye yi o mesinchen kra di akwa kuma obi fufro na ni se nti ukopiem ewo takrade ewo atoye mantam a ejuma efo bi akasa wamo e ka wamo hawo na empenyifuo nso ate na wom atumi aye bibi ade afa ho na ne nyina ne se wom se ejuma a wom eye no eyade a yeyi om esi nchen wom kire se empenyifuo ene de emra bi eba aye se wom hwe na ejuma wom ye no yemfa enyema ngugu apono nso anasa kwen mu na wom hwe to fa nya ejuma nanso ekamia ye se enye sa na empenyifuo eye no wom eyi om esi nchen kra ye kase womo se enye ma bi anka ebebo omo ama ejuma omo ye na ko nanim no enye sa ene ko no nti womo kire se eyade e ha omo pa womo so esan so kire se empenyifo a womo ewo authority ho no womo hye ama nipa be ye aduanan womo eyi omo fi ejuma womo eye ni mu na womo omo anso ma ka no so so de womo ehu so mu ko se womo bo nanu na di ehu adi abre o ma ejuma wo mu ye no kura chese wo mu hu so kura na ni baba ko jina mu adi ma ejuma e fo ewa henwi buachi anan e chire nsem a odi sei ene tuja
3: da oho renwe fu kase kase bebre onye Ghana Railway Development Authority GRDA oye hon act no emra wode ma won wo parliament no okache hon da ibi ka kire won de won hwe ne won tutu renwe nsam ne mom wan kan kire won de won ba fa renwe edwuma no na won ye but sisia ye hu de wa ba fa renwe edwuma no wore ye a renwe fu ye tete ho a ye nye edwuma ye nti bebia oda oda ba ne dutu me ye to ye bia no onfanto oye hia kotu esam so wo ba ka kire hen de wo rotten scraps ne wo de twen ka wabobo sika wade chehen oya Ghana abrofo kasa 21.5 million Ghana cedis wasi oboso busum duba ko which is 11 months akatua watena wa busum enu na wabrehen busum anan sika one en kana yaka no yanyim tama oreba ina afiso yanyim mayari yeyan hu biem nti yebesre abande ombra naja osede owo ka kire hen no omba kan kire hen ya tide sisia railways yenyi railway ministry biem kwegun wada aka transport ho transport minister be yehu ne da nti yaba sede transport minister ontwe nanwa no mbo hwe railways na yeso ye won komoja yenyi ne bedi ye kanemba no ho
2: Ora Henry Buachi Anan ene jina ejumayefo yi anemu ekasa ya womo nyina de subuobo Ghana Railway Development Authority se womo ede empape mu aba anam so ede oha bebre ede abromo na ejumayefo yi bi nso ekasa ya womo ede tu mpenyifo yi ni mo se nya bebia womo hwe na womo siesie bi nso kete kwan ya atete apansama ase no mpenyifo hwe na womo ensiesie
0: yenim da enti adwuma ondre dam yenim da adwuma ondre dam yesusu da railway enda railway abaya dam nanso sisa wache ena brabo wache ena brabo kwachia akutia wache wako a bank in your bia lanko 50 wenye bi nansi na oda obanda MD on our MD. MD no so. I'm for workers and Uncle Bibi Alan Fine Trayer. If you are yatsu the one farm, if I am the from the railway DRDA Act in the last 98, you know, it's to plot that I want to have no moral right authority. No one running train without railway. In so, no, one Bibi Awaya Biala or a null and void. Trayery, Jumano. In fact, workers, you know, we need to train the age. My age, my age. It is a training of Koba. It is no problem. But problem is that since our assignment workers need be, they are going to run the train. No, I am not here. Can I go feel? I really hate them.
2: Chese juma yefu a wamo eye juma ewo kitike kwa inso. Ena wamo di wamo hawa tuja wamo chile abayino. Eni ima shebi jwefu. Eni wani ya wamo kebiye wamo nina se wanka wumbum. Na ni asebia wamo nshe na wamo siye.
1: Adeshima mayafa kasiye no enko pie mo ewo bia yis mensi ni mo. Na timi ya mufuwa wawo di ewo krom. Eni insi ya krom nene wabobi ni. Nini nane se enso mwa kwa chui pa ewo ho. Wachile mwa enso ene timi ya mufuwa wawo sa mbia ye mienuwe ya wosa. Na wanomni wadidi juma wawofia hudro muno sabi o wani emwa. Enso weko ne emwe sabi o majomu na ye gomu tieti emu. Nini nase enso krom. Na ena wansu okwa wakosa edi kwa di wajuma e wofi wati adi wadi atu ejase nanka washe ni musa nka boho ikwa yebe tu bi edi emwomo nanka numpono wadi edi juma hudro e woho nensu boho lo ebi eni ho nansentem yase kwa inti mpombia waye woho eskaveta na efidia wadi echi kwa inswi wadi chwa kwa nisu yue na ase aminebi koto mu e woho ensuwa kwa jine mu wasi eno kura ansono tmemufoy ekọ sasensuo na aye fi no ne wode akofie ne wode akodi ojuma wo ho entanu ntino wode adesade pa ena ede ato abaya nam sini a owo bia east mensi ni mo ena mrahye bedwani a ono so ewo bia east oru are chada champa wo manfo na esu frewi se ni mo animu yara ensu e hoaye dede amọ mo pa ewo ho no won hye na wotsi mi endi hujuma e mawo
4: ayensua tobo ayensua wo samrom kaaso wo muyi kwan no wo muyi ya hese hono kwa ya greden bi bitentene no ekosi wa amana no mu nti ayi kwae na kese amansu kokko na tai mu enam se anya binti sansu na le sesanom nti anya hotokora wo ha
5: ti bia mu dia ye kase ye ni hawa ne meboa e ka kiro sisi ya mi jina hoyi omo wo meba mpa na bo so me ensu okura ye be jora akura na edene pa wo ye ntemu na
6: onu FM 95.1
5: nti ya seraba no so mbe bo aye
7: bobo so ni so di asem ya di ehia pa fa wo pumpa ko se fi ba ko si kuro na ohuto na nimu ya se school bi wo hon to suo ni ha ba bi ya se ho do mo pinzu ya se ho no ma ko se bi be ye ko si be na ya na ko si ni ma se wo twa ko se ni na sa na wa be to suo ho house de ehia wo ha ba be ya to kuro bi ya so so ka si ka ban ma ye bo ho
1: na je se teme mu fo a wo di e wo krom ene insia krom ene kwa sari krom na wote sa wode etu dwa efa enso ho aye den e de amo amo a obi kura de atu dwa sa ne ba wa wo no bosu me kura enso wode bedwade akoda kura no e den pa e de e mo mo enu nti no wode atu empenfo anum sa wontwa wani emehwe omo na assembly member owo mantem ho a ora Collins Ameyaw
6: ene
1: no so ode appeal so say eh enso ho asem na onu akase mba be de akire wa hey ya pema pim yenye enso entim so onu ade e beto manim ya mabedu hey de enche empenfo e beba won sraben
8: nanso enam ensu sem enti nipa bebre atwef menua se pesia edin se baby, or Kunsu. Okay, I'm like a sea, be that sea on. Sabi, who could run out here in Sua, in the Paesa, Yane Yasif. Yes, sir, pass, and naked town, do ya? Only a TV, only a FM. A call a year a cow crew. Uber who say yes, in the Pahoo, dear. Yame Naya. Ensure mon nom
6: Unia FM 95.1.
8: Who say yes, your mood. It is so sound a dear. And yet a year dear will come for your impersonal so a general problem.
1: And a small honorable assembly member of what dear will chrome Collins Samayao. Ena odi enso hun sema akwa tre ewo sa mbia ya hudro ni mono ena odi etuja no
2: yenko ensem fufuro na mortuaries and funeral facilities agency mofa wo mo ena mo hwe se ne ye kra kra funu ene ni enua no ma na se obi biara obefri mu ewo ate asefo asa so na wo mo ene wamo edi abase senia amafo e krakra mu e wukrom ase no e kamia yese akwakoye bibie wo ho ninyina ne se video bi abeto abefo ntentem fidie ne so a eno no wamo hu ne se efri oti oti mantem na enam so ama wamo de krata aba wamo e kire se ne ye koso no entwa ye kwa enkire buo so enfa ma nipa na we firi mu no na video ye beto abontin wo be hu se e yade obi a we firi mu woti motorbike so na obi a otu motorbike no so eti su bia yade na chichiri nipa na wo otu moto asabia nipa na oka motorbike no esi so ana nipa na wefu no so ehye nechi ana ya chichire ne pa e dia bo rider no na chese wo ka moto no nipa na woti wechi no onye nipa o sebi we free mo na ko bi free mu dia nka ka bi ne de natum ana se ambulance ne de natum na bebi ye de ne ko no ye ne na ko aha we di oda motorbike so utumu se ya dia wo mo ye pa Woman who went to a Yahubia. Anna Nipana and Chemoto rider ye chia. Just say him fan or the new course or the new call much true. Say him foe, na and yasem cry, and yasem de cry. Nano Anna so ye a cast a winch robe woke crack. Say obi free my walk, why ye fa so crano. A bio so cry, who cry when you pay out with him to ye suya. Wodi nipano atu echi ewo eyi so no emwa o kwa wapom di nsem ni adiade emwa enti wo mo edi abapa se saidi wedi enche ye ye hunu so obi firi mu a se ni ebe kra nipano ye nhwe ni enkra no nipano ewo kwan ya echire buo na ebi onso enkofo ha biara emfa mba Eniti mortuaries and funerals facility agency. Ena wamo edi saadi we ya ba. En krata wamo de ba enya wamo atre wo muno no. Na yeshe ni mo pa ye ni registra. Ede ma aswe ye Francis Enin. Ebe di nkomo ye pempem ye homa ni. Ye nyano wong. Ye nyani ye. Ye guswa pempem ye homa no. Se ye nyana ye bebi san se. Ey. Na bebi a video yi efri no. Nye anko su wo hono no. Obi tumi free mu na motorbike die enim sanka obi eko baabi no na watena so na nie so obi no befa no ewe kire a na wafa no we kire na se ye behu obi na nipa na free mu pa na ono so adi nipa we free mu no ai hye na chi ade ne ko die ya ade a emu erem na ni se nti ye nkwa homa ne so e Na yani aswe ye ni papa ko jire mu woho se registrar Ra Francis Enin. Enin komo ni emi san se aso e ba ni se nkra no mu hu ye. Na wo man kasa wo ma ye nkyerekyere bi e dia magana fo. Titi woni a wo mu e di san se mu ni. Se obi free mu a ye nkra kra ne sen. Ora ni me ma akwa ba mfa mbe onia 95.1 FM so.
9: Ya me de.
1: Yo na abe fun tintin video nso video aba abeto so. Ene se obi e free mu na moto rider afa no obo na chi a ode na e kwa baby ode ne ko me ye shop anse ma hu mu de ye hu nkrata aba mu hu ne de mu hu nu nso se na mu so mu
9: ye hu ya no de me nua me hu dwini me papa
1: saa wo mu
9: e aye se yes ene nipa aba ye nsura de na ye nso ye juma ye de no ye botaye titire pa ne se ye bebo oman mu no apomudin Ehoban, we are here to protect the public health. And the asa ede ye dwumakuo no ba ye no. Ye bota ye titire ni se ne makan. Se ne be ya obi e na ye no.
6: 95.1.
9: Ye kuma ye die no ye. Enema bia e fa nipa wu. Se nipa be wu a wo de ne be ko hye fridge ana se wo de ne be ko ba bia ye shi nipa ana se ta e be fa amu no. Ene until say nipa no ye de ne be hye form kra kra no. Juma ye die no se ye ye de amu bi be free oman bi so a e ba Ghana. Ana se ye de bi e free Ghana e ko ma foforo so no. Ye ne ye hwe e toto sa ne ma no se ne ye be ya. Sebe public health no yen to na jiji mu enti me hu saade no na yehwe enema an anyarwa na san abai na obi de obi a wawuo ehye na chi atena moto so edina ko wa abra bi kura oni protective clothing bia ebe bo ne ho ban na odi ne be kwa kwantenten ono kwa owa busia owa yire ewo ma ne mane nkrofo ma ne kosuku ne yire ne nkrofo yire nom ne kodwom
1: o si ni kwa besa fo bi foforo
9: that is it enti no o wi a besa fo bi foforo na chese yare yese yare bi a eye nsan yare a na chese e besa ye ama se be gama ye sika kakra ye de bo man ho bra no na chese akoye se ye de behwe yare eno no emwa enti me hu ye no me hu dwi me
1: na na when na ye when na ye de edi kan a me hu bibi sa when na ye de edi kan
9: me pato when ye die di kan nanso de ye hu ni nyina no enye oman yi mu Africa ha no ekoso pa ba bi ti se Botswana nom ne Togo ni Benin omo ye pa enti no eno kra enti na de asie yate committee ti se omo ye hwehwe mu a omo ahye omo adwuma ase
1: no na mi ma mi bi sa video no me hu me nyane ti ese efi otimantem mo hu se efi
9: eno de omo se efi otimantem na nipa no ka ata no ene yi abefo niema a ekoso no ebi wo ofe bi a wakopa
6: video
9: no ana se wakopa video no wo ba bi eno wa hye data ono so epese o create content enti na ono e make commentary se eye nkwanta south oti region ena saase mu yi
1: asi
9: enti I was anko bo kro ko ana se bibi sa me yehu nipa kro ko anso a koye saade no enti yen so no yentumi enfiti prekope enka se eye ho a enti eno enti na yate committee se
1: omonya
9: hwehwe mu na yen kosi asem na se pefe ni yehu se eye no kro se eye ho na ade na si na se asotwe bi wo ho na eye aspiti na se be amu no free na ankohye motria ana se ankomoga na se se eno no ye de ama hefrafo ne omo nso adi se enye aspiti ne free na se eye ade a e free motrary ana se e free cold storage facility bi mu ene ba eno nso ye hu facility kro no a eno nso ye ne na di
6: atena so ama
9: ema no aye aye na djuma se ne e se e fata enti commentary na nipa no ma no ene abefo ententan ya abei obi betumi akofa de yen ye hu no African countries binum so a omo ye so e de aba abeto safi de ententan so aka se e bia e Ghana e ye uti region ampa e bi nso ana enye sa enti emprempren de ye tumi enye ntum se e ye uti region na mom se omo wie hwehwe mu no na se ye hu se e ye uti region pa de a ene de se fata no ye ne omo e bi di
1: enti se nipa mu hu se e ampa ofi uti mantem ade na mo de be ye no
9: so from otimantem a ye ndie de ebe ya ne se ye de no ebe court na ana ye de no be ma police because e ye criminal issue ye de no be ma police na
1: e bi ana be bi a wo no sabre as asem no esi ye no ka bi a nhye de no
6: Uni FM 95.1
1: wo mi motorbike se ne abobo ya anom ni adiade ne tai nam enti e bi ana bibi sa empo obekom kra no no kra ebusua a wo mu nipa ato no oye omumwa enti ubetimi aka se wo nhye sane ma no wo beka se wo ni waye na criminal enti no wo de nu koma police fo
9: eno de ya na committee fo no omo recommendations na yetie mi amigina ha mi ntumi emfama no nka bibia sa ise committee no ye omo adwuma ne hu se de oye ye no ampa e nyambratem na mi ni ama mi san nka se se ka ni ho a eno nkyere se wo se wo de moto e fa body na because emra na nkyere sa em se emra no dodo na nhye da
1: enti se ka ni ho a onfa den den pa na wonye ma ye nkyere kyere ankasa dia magana fo ehu ama o mate ase so obi firi mu sa se na ombetumi akra no
9: eh committee no kra na omo beto mu dia te no kra no omo kra den hye bi ba se se bibi fe ni a ye na ye wa bobo ye bi numa ye tumi ya eye body vana utumi de nipa ba ko tun eye moto na bi three tricycles ya aya ya obetumi de nipa ba ko atumu a obetumi de yakọ enti se eyi car ni ho a na moto re no enim se e den a nipa body ye yi a ye transport de a na e den should recommend se sa abobo ye ya me ken obetumi Eddie B. Afa, Wabra, or the new tumor, or Nonqua, ah, Nipabia, and Trem, Uncle Maya, Rebia, and Cotte, Akisi, Uncle Obinconia infection, or the Baba Bessine, Yan Crawford. Ain't he, and no dear, and no, no, and said, I'm your excuse, Papa, and my yay.
2: Na mo plans bi a mo mo tumu hu esi montin so na money gana fo akasa e wo sadi we mo wi plans a mo dia tu nchen se mo behwe na bibisa akra sa abobo ya na se bibisa akra na mo behu ha wa mo beye no wi ye no ni si nchen a wo plans bi pa se mo money gana fo e be kasa afa sadi we hu
9: me pa so ya ye document bi a ye pe se ye share stakeholders especially traditional rulers ahemfo because the assembly see yie no ya ye no nkurunkuru so any ade enti megidi say so ohene bi na say obi ye bibia ensem fata na ohene de na no tumu a ne nkrofo no onbejai dan say political person bi kura beka say munya de moye no na enye enti ya ye sise ya pese ye hia ahemfo a ewo Ghana titu ye bedikas asha asia free ahemfo akese na ewo oman mu no yebehia Christian Council yebehia Catholic Bishops Conference yebehia
6: Onu FM 95.1
9: IGP so yebehia no se na yebeya ye nyina no minister na ahye sa ahye yan ma ya ye sa de no yegusu aye ye e na enema we no apiapie bu because ehye ase ate na mom en na social media no so na ama ye hu sa niema frequently enti yegusu a ye ya enche bia no ye beba bonten na ya beye advert nom ne education ama enkrofo hu se sa ne ma na ekoso no enye na e wose ye gai wanya ya tebe emra no aye nso ya sha ate aye kuchire no ene obedi no
2: nti eyi ma 2 year fo ye akoyi se obi firi mu sa e di empa na ye nye
9: so obi firi mu a anka nhyehye mu no kura no ye mfa taxi kura mpo a car be a commercial vehicle, and I say you want a private vehicle, Crano. You farm fast El Muno.
6: And Ramura was 95.1.
9: And to help us, no Crano, to see I am Rebia, your per se. And I am more unique identification number. You need DVL for Ako, Ako Transiakan. Now, you said that you to Papa, say, and can't cry before Funo. Omuna or so Munya special identification number beer. Yeah, who say we di e wo hokwan say fifunu and the amma sa na car any sa number e ko fa sa fifunu na ye hu a emra
2: no enti obi free mu na obi wo car wo fie na so we chirichira me ma ne mfa sa car ne mfa nipa no
9: enti anka nya mra say wo di sa car no be fa onto so obi nya he but say ne wo di kan kan ye no ba bi wo ho a na ahokire nti but ahokire kura na ye ye because minister last one ye kan say o ye nsese say ne be ya anka mantam bia no ye be nya he sisa yadi begum na se se omo omo ran se business no omo abeje atuaka na omo de aye se adwuma no na ye public health because and then you know
6: 95.1
9: yeah there has not been any survey yes ade no ntia ma enkrofo aye wu wo obi a wawu ho a wode yare asan obi no ye nhye den hu papa but amanfo wu pa because ye ye mochire manfo kro omo ye adwuma omo mochire no wo ko mochire we ochina obeko ho no ye so na ye wo nipa be ebi amien san na nan ba ko afrim ni pa mienu last year mienu afrim enti ano kra so ye bia betudwa eno em se ye enhwehwemu wo ho se ne ebe ya ye betumi abo atiasefo ho ban se ne emma awufu no so emfa yare ensan emre ye
2: ni
9: ya ta ne ma no bi
2: ye koye de na wo di jaye ne kra kra mu
9: ne to from ne se obi anhwe ne ho ye na enye we nko ampo omo a omo de defunu se ne omo de funu e display mankrofo enya ho kan e ye nyema ensem fata omo fie betu omo so sa ene